akwa kutuase akranso yopokuase ACP Estate Junction ane kumase nso a yewo atonso monaco junction na ye fred dr nimu yewo di niward scientific herbal hospital yaba drama nso yewo 0244 087 687 0244 087 687 ye niward scientific herbal hospital afi bia adomfo na ye tiefo pa moboyan ma ye kokumase ne duafie kire konkro no kan na no wose me da afiase wa me hwe me da da wa nfra me ntoma me yade ye hwan ne yare safo na hwan pu ne be hwe me se de wa nya ma unua no wa nya ama wono safo urade nti Kasben Outreach Foundation da ne da ye ne Kasben Media kambum ko sra kumase ne duafie ne ye kwa e mwenim sɛmsɛ no man mu amada roma na mode brɛyɛn nnuane ntomatam na afi akande aka ho ne sika nyina mode bɛdom yɛ afi yenim sɛmbɛsa yɛ amna kyɛn so ɛmo anwa biscuit ahodoɔ afi ntadeɛ ntoma mpaboa ne nneɛma bia yɛde kɔma ne duafo a yɛyie gari ne nyina mode brɛyɛ afi yenim sɛ mbɛhyɛm kena ne agye adam ase ɛmfa ho ɛne sika a wo sɛ yɛ 1 cedi 2 cedi 3 cedis yɛbɛgye ada ase asere bi wompo enti momo nɔmba no 0245 75 93 0245 75 95 93 ɛbɛba Kasben Foundation enti sɛ wo sɛnde sika no ahwɛ sɛ abao fo no so Kasben Foundation ansana wasɛnde ɛnyɛ saa na ebia obi de wo ayi nkwanta adishimama ha ne brɛ no ema kwan ama mede anwumre no nsia kasɛbɔ ne nyina asie kasɛbɔ dan mu aboafo kenkanfo medin ɛde agenru apɛwo mama mumu anitia adishimama sorry ama streams of life atwa so ntukɔsoa ne ma afidie no ɛna ha na yɛ wɔ ne papi ɛde mamu makramo